0: 我们用的车个把车进和冰酒，啊你阿妹呢车他伢研究从车边那过呢，伢还没着急了研究从车边那过呢嘞。咱们有啊，忙着些，也还忙着些研究，都差不多呢。差不多谈下来研究，阿弟嘛，咱大姐，俺姑娘家那你阿妹，过呢，过了，差不多，阿弟 FC， 阿弟嘛那 FC， 俺呢，出卡嘛过 FC， 俺呢 ，FC 阿尼伢嘞没有，那话你阿妹罗尼伢没有，那呢，过个天哩，都拍哩，过了年，差不多那忙着拍，忙着都提了。Yo tu mala biar thamila inyo, kerana kita na cagaji, lele muda gal, tiupunya ya nengah ya ni ayam jikra milo, kapau hujungna konila inyo tiupana, uji nam tuan dulu inyo nam tuan dulu koni, lo pula kongu lo ke kongu le, pai thabian duga bubeji lo bujaji majerani lo te jana pai thabian majana koni, le Adi mah, ya ni ngah kosong, ya ni ngah. Gu pai ni na, yo mah. Gu pai ni na lah, yo kosong. Gu pai, anu sum cek ni lah, yo. Yo gana kosong na, cawa yo gana ni ngah maje ye ni. Gu pai sum cek, bal cek ti balak ni lah, yo pesis tika lah butang ada mana. Le nam tuang tu na kau ni le ni i ne. Adi mah jiji ya le mualah na kau ni lah yo. Ba pasal cundu ikasah thoh ni ya ingah ye ni. Na Adi mal lo terus tabian tu lo ke kongo tabian tu selama pungunya na kau ni, padungun mal pungunya na lo nyu ekasan, tapi kau yunya yunya macam adi mal thothan, adi pona lo pula thothan adi jangan lo, kau na samnau lo kau ekasan thom na lo nyu tu mene, na adi mal i mal dengan tu lo na kau ni, na semua amna lo jangan ianya, na semua amna lo hilang binanya bi lo kau jangan, tu kau ni Yohane oh oleh na. Ya sondo i mujia, ya sondo i ne, yohalumi ne na ulu le, le tipo na kulu inge nam tuom le na koni gama buta koni le eleng dama tipo na kau gitu umi abjung ya mumi le inge tipo na koni abat hone i koni mume le nga lu to one, kulu tuom ne, hoje pai majana pai majale nam tuom mi pai bubeoji mula di ma abat hone video to ne le inge hupia nyu jo ma le Gap aja thane inilah anu lah kau jechanya nalo inu adi mati toy ngai yo ongai nya kau ilah thane inalo mati cima ilah thane i dina kau ni nolu aja le siya jia le kau naha upajo melo tapi nadi masuk a ikasah thane i kau yang mule abah thothana nolu siya jia le na tipu naja nanti juga ngecoy Langgalu ni bengelu ni manginya. Tipu na dan tak aja mana. Tapi doa banyak ko ba lah di mana kami lah tipu na mengisanya lele ko pa emine. Abah totane nolusi aja na. Aduni no kala ya di maji kapa hole bine palo nyu. Adi malu homona. Oh la ya maji oh la pasinya ni. Aji ko ni lehunta na yo oh la ngai nya. Nama lehunta di mana ko ni. Ya eh yo maji suam payah hole kakak aja milo. Jaga tiap tu dana yo oh la ya. Tipu na ko dera la ya. Kami ne kulo dera na di maji la thah jana. Dom aja nanti kulo dera ngale kulo ane na. Ayo majil hona ni apa bide me cabang ngelinge kulo mi paje mangele temne yo mi de ko ya tampu ma mi de ko ya tampu ya nya aji ji ta pum si tino adi ma ni ma ay tulo ma jami la ti ti de na ko ni oje ni ni sa ko ngoti de na la che ko ngoti de na ya ni ma pe ko ngele u nya ji ni ma kulo jami ne la nge do la nge Aje ni mah desa tu lo, kalau dijia, tipu nak kau ni, yoga kau le, tidur nak kau ni, yang mupah nak mupah le, le tu kalau yang mahu jangan tidur lo, yang nyu solah tu kau ni, ayang kau jikra ngah, yang nyu yang kapah jerah nak kau ni, kaya caga le bina mah, yang nyu kaya caga mji ngah jinu soh, mahu si ngah mah pun sejelo mai pun le. Chao ta nga ka pa bu tha na ko ni se chelo le bu tha ta nga tumi ne mai kau le ma nga tumi ne ai anu a bu chu po le nga ye nya ka pa bu tha lo ma je ni so la hi na yo na gna hu ma ka pa je la na ka ye cha ga bi na ma u du tha ma
1: ha sa la ga ja ma 哈勒米亚喂哦咦，阿罗咩苏阿妈提阿爹，我今天罗咩苏阿罗叫罗妈，咦，我叫阿爷咩苏阿爸，我嘞叫罗妈嘞喂咩苏呀哟。你这么急嘛咯，这一年啊，你这么急嘛咯，我嘞这一年啊嘞，我老没说阿妈哎，阿母你这阿哈提阿子哎，你这么啥子哦，这嘛咯嘛呀喵哎。你今晚啥子哟？姐嘛，你干嘛呀？那喏，我老妈家姐嘛，妈妈，咦，你家米弟阿母阿婆嘛哎，你家呀妈母阿婶，咦，怎么米姐阿娘你阿爹？我可是发汗呢，呀老啥儿妈个娘？看到呀漂汗呢，可惜啥儿妈个娘嘞？叫妈咪姐个娘，你啊，我来啥娘？你叫老姐嘛，老叫啥儿咪呀？哎，啊，就是你看苗啦家。啥儿米呀嘞？米姐阿娘，你个哦哎！啊，就这几个苗啦种哎啊，苗啦苗啦，二舅家嘛是阿娘咯，阿比特里卡人，我来叫啥啦苗？阿比特里嘞叫啥嘛是阿儿米呀嘞哦叫妈咪姐阿娘来，阿我老苦哟呀哟，我想啥来咪呀？哎，阿老姐妈妈去阿爹，姐妈咪姐阿哈去阿呀。姐姐妈嘞，我哈起来呀，哎，姐姐嘞，我嘞，妈我啊，老妈嘞，我好哟呀哟，哎，姐姐嘞，我嘞，姐姐妈嘞，弟弟呀，说，妈多呀嘞，妈，那是妈个姐姐，妈个妈个哈，送来的。这是妹妹妈的，你姐你呀嘞，我好哟呀哟嘞，这妈咪姐啊哈起来，这是妹妹为了你，你姐妈姐妈嘞，度娘，那小孙子妈的，这妈咪莫忙个嘞。呀，对了对了，马车，你莫呀二面咯，这马你这啊哈去啊，那到车了努力莫，妈莫啊二马好哟啊哩哟，啊努力这里啊哈去啊呀我们里至少一个马姐啊，有不老个米农啊个屋嘞，这嘞面嘞，最近那马姐嘞还不面，最近那马姐嘞还不来啊，你马姐个啥？什么马姐嘛？你们有个啥也没来的娘嘞，这妈咪这个哈起来，你们有个啥也没这嘞，可不阿妈这说呀个妈都喜欢，可不阿妈好哟呀到嘞都嘞了努度娘。 他们没见到一个阿弟阿爷。你姐姐来屋来，妈不来了吗？我这个怎么是骗你呀？要我好有阿达哦，这是老妈。

Xia hua bu la hua a ma sa a wo li su wo du zi de hua zu bei la wo a wo li su wo pa ka gu wo bi nya sa tha ni wi thi yu ka chai si yang han pra the thai chong wat chen mai sa na ngan pra cha sam phan thi 3 krom pra cha sam pha wa du cha yi we la yi he ni yi ji wo bi nya na thi nya hua ni na nya zi na ne chu mo hua ni ji mo 我们可在离魔化你我们